0: En bronte de sin tog sjadunje så til så Jennik i sjå a gyfni armse Jeg tror ikke jeg er tappar hjørne Så ta med de kyfni versjoner og de rinsja Jeg sin kjen ta med de rantsjen og sin fobbel faste Jeg sin kjen der De rinsjen og de vire en orta agus misjene Den jeg smusjen da rihar seil Jeg sin Så vi ikke defren Vi sa dag rettjes vi na dini ligge vi rann fart Jeg spuk jeg Jeg målak ut her luen Vi rinn jeg fast Der spuk jeg Gdyr at dini Nahol linn Barsen i små Ach Et halinn jeg spirit Gdyr Jeg smusjen da Så ta med Hwyl sial, hi sial, agos ta, be sial gael ond y thron o'n yw ffast, ffynion teffrens yn y hyl rwach. Tas yn gwir effrens, yw'n gwir copa tein i eich.
1: Nelis y gael gyda, ta tarlw, celi rwy'n nocht er thron o'n yw, affrens special ta y job pobl chrog ffala yr sieglwg. Chartle hyl yn sian agos celi rwy ag para sig i dôr yn enid pobl chrog ffala yn y eich. Agos mor am gwir ocad chaili fys yn siod ag ffast a her jish yn nocad y celi rwy labonu na para sig. Agos bydger nyr ysmwytim siar gyd i'n chyd leis yn yr ni tu a ornu gus gur vegin de jli egin altar mora gar me archin in a trinona na bitch dan ha shi trinona na nira ha gre
0: well lani a jere bitch in this one in north
1: bitch
0: gonna lock a chat tumble de jiri a yeri sha
1: bitch
0: gonna lay in north like here to you divin ach em bitch trinona galant bitch a galant for fat hunta jess now for modi new from a kragi gadaris la bonu lair modi ni gus meira far catlin ni gus nin sekishenia Clan Mirifer is Bolaclias, and they turn on an inch. So then tell that it's the Crenu loss. But yes, special gallant and a shall write, I guess. I'm not a buyer, I'm not a buyer as banner that take him gold costume, you know, some kin costume shot, the costume of Jubilee at the Rulum, get a gold group and Chinago Bur, a written shirt. So the Monta Buya deficient, I mean, Nilanum, some act, the Nigger, the Nigger,
1: the Rignard special to the Jiggish Jerry Machinagonis, Namagala, Lessie, I thought, and Ashem. Anhim tu marganya wal rignard special taku to tu goni geri ve gamaya gus a hegla ta gini gus ta yihil ta yinu ta gini gus ta shin tewar ta nir a tetu ta hayar parashu ta get ta krakin na tfasta gus ta shin tewar ta fasta
0: kai tu krau drimma ve gut in sin garam shot ogum se agus kai tu krau din gelik er funny bone kai tu krau girinya ve gut fasta marum na kabiru da kai kai deru da hla hela kai magus kai tu bitir morocle bug skur gidir ma dagma kanal da gang shear and the brilliant shim a quick brilliant the feed mar hour to is a gang fantasy fast la could you dey quick brilliant the feed
1: la could you dey
0: la could you hen wol ma dagma kanal da blue ring book dohash na solash na mishni a green na in the near be happy to shin ji ha da gober frames shin over the attention so the month up we had the hen and show it read in the gelt na hus attack it melting do so the brilliant is there's which him shear er ma da glor in my year Vi mag en nervig skala jag hade att han chans vi Paul och Krippi Munchen to we he gese vi Connell do we fast Connell och Hedagle
1: Hedagle
0: mamma he en chans bön mig att ni kat ni en chans Connell Hallen Schinniges jag gus jag kan den rödiga visar att lomma genam så du antar kassla asbogen jag som kan asbogen vi is is ett tidigare namn Wally Walsh när vi är his va helt alua när kapir det du antar kassla just om jag vill med det där sin sin då Walsh
1: när jag har jag har jag
0: har vimsum en sån där om sin namn men du ska la la när man kan inte höra låter till den chatta det hörs det hästna mån fast om sin jag och när som då det kommer när det hem så press sista mer tema mer our parashtina sugars ta minigus monikum is seen the hero honigum
1: Galanta eher kogarja so chrilat agus ta sulusum gamme kelliru galanta gud inyu la lishafarashe agus la da heila agus maradur ma gamarha tu quick blianya sfiele in sa rool agus nis fidja fasta
0: agus
1: garamaigat agus konyi hasa gal agus konyi hasa re dimenye yenny ser ha jokalamash
0: dekla. Na alha kujudye.

0: Nás tam é bíoch chun am éirem. Nás tam é nána galán. Agus mar tá tú bhíal. Smáil am héin a chládach, smáil am héin a nárige. Agus an portoch, ach níor hainim fíor a íablu. Ach níor hainim gobar do talanum.
1: Mae hyn fi roi tyrachtal diadona na bod bwyr agos yn llaw wedi fion agos bi'n gwy er mae dyn bi'n tŵw gwni ffair mae roi tyr bi'n tŵw gwni ffair cech am yna gwy agos cech as agrstol yn gael agos fi sy'n anion i hyrwyd gyma gwy her
2: agos fi stoi nes fi dwi'n rhaid fi slw y môr an agos stoi bwychus gan chosio tŵl yn sy'n cosio na mod cyrwyn sy'n rosi maher siw chwl y flin agos dwi'n sy'n dan er gan hymryd i agos gan chosio lor agos dwi'n sy'n chwl y chwn o'ch yn
3: Er det ikke nyer, er sjøk og fover, på en måte kunne ha sol, er det mørkt i og så kan de rettet den gælve og jo og snem i. Den fint seg at sol, og så er det vidt noe hidighet, laget imot forhåp. Flere imot kurs i sport, og så er det på en nært kjølen. Snivet har sett, kjør det i hver en. Du kan ha til vekket imot. Skjønn, er det ikke nyer, og noen går hine, kjør vi ikke noe i, og de kjør vi ikke det.